0: yalla len setan ci mandom te itam kep ko xamanteni yalla setan na la ci mandom fokk rek nga yees fi waye bu la yalla jappale ci mbaxam mom ak yermane fokk nga gën mo melni ko res ko wone na ne yalla ko jappale rek ci mbaxam ak yermane ñu tax mu ci ci la ci ci bok ñu patal nak ñu tam da ba bu ñu ci ci ci ci sun amar bi ñu patal nga xamanteni ñu ñaw ak li ci gën nit ki nitki bu ci taw ay koy gënal jam ay koy gënal jam bu ci war na ci ñu ñëw ci taw ci ci ndu bu ci ay nit ci di gënal xam ci wu ci taw ci mu bu ñu ak ci bu xam ci rek ci am ci da yeen ci ak ci ci ko ko ko ci tan ni na ko am na bi ci mo di ci mo mo ba tan di ko ci ci ci gënal jam ko ci tan ci bu ci nit ki ko ñu ñu mo kay gënal
1: I'm Thank you. Thank you. Thank you.